0: 子猫も可愛いね。よっしゃ。おい、寝かしてたでしょ。じゃあお肉を食べて。美味しいんだぞ。
1: それ牛肉の缶詰ですよ。贅沢すぎじゃないですか。
0: 毎日同じものを食べてもう飽きるんだよ。もし鶏肉なんかあったらいいかな。
1: 鶏肉、わかりました。あ、じゃあ私これで打ってみますか。
0: できるの？
1: できますよ、そのくらい。
0: 小島、それは何なんだよ。満州地団の俺よりずっと下手なんだ。